de focul război, să nu mai vii pe la noi. Mureș, mureș, apă lină, te vedea cumva o bătrână suspinând cu o poză în mână, cu poza unui soldat.

Duse la aristică, să mi-au cazat nu gețuică, că îl am împrumutat, să mi-l aduc o uitat. M-a dus la aristică, să mi-au cazat nu gețuică,

nu mai am în ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am în ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai.

Cerminai ce făcut țuică, mama ta m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuică, mama ta m-a făcut turtă,

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

așa tăcut. Trist cum nu te-au mai văzut, trist cum nu te-au mai văzut.

Ai fost pasăre aleasă, ne-aduce dragostea-n casă. Dar ni te-a luat Dumnezeu și-a rămas doar clar.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Înaintea celui de-al doilea război mondial, satul Lăpușul Românesc din Munții Țibleșului avea o populație compusă în cea mai mare parte din etnici români, dar exista și o comunitate evreiască atât în Lăpuș cât și în localitățile din jur. Liderul comunității evreiești din Lăpușul Românesc era Samuel Dub și împreună cu alți evrei au fost ajutați de români, printre care și Nicolae Pop, care i-au ascuns într-o pădure pentru a scăpa de nenorocirea deportării. După război, grupările anticomuniste de aici, care sprijiniseră și evreii, au avut mari necazuri cu securitatea, pentru că au ascuns fugari și au opus rezistență. Lăpuș, mai de mult Lăpușul Românesc, este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. E situată la poalele munților Lăpușului și Țibleșului. Etimologia numelui localității și râului cu același nume se presupune că vine din cuvântul maghiar lapoș, adică neted, plat, sau direct din cuvântul dac sau roman, lapis, care înseamnă piatră, lespede. Situată într-un mediu pitoresc, curat și de o naturalețe deosebită, la 12 km de orașul Târgu Lăpuș și la 55 de km fie de Baia Mare, fie de Dej, în partea de centru-nord a zonei etnoculturale Țara Lăpușului, comuna Lăpuș este un magnet pentru turiștii care vor să se adâncească în natură și să facă turism cultural și religios. În urma prospectărilor arheologice, a fost descoperită și excavată în apropierea satului o necropolă de la sfârșitul mileniului 2 înainte de Hristos, precum și o parte a unui drum de piatră cu o vechime de peste 3400 de ani. Aici au existat în mileniile ce au urmat așezări ale unor populații care au putut fructifica bogăția naturală a regiunii, pășunile, pădurea, sursele miniere și așa mai departe. Prima atestare documentară, sub numele Dragoș Falva, satului Dragoș, datează de la 1293, numele indicând probabil identitatea cneazului fondator. După alte surse, prima atestare datează din 1505, Lapoș. La 1553 s-a efectuat o cercetare ordonată de împăratul Ferdinand, solicitând voievozilor Ardealului de atunci, Francis Candy și Ștefan Dobo, să revizuiască toate bunurile cetății Ciceu, iar dintre satele situate în zona Lăpușului, în afară de Târgu Lăpuș, toate erau curat românești. Nu poate fi vorba despre prezența populației maghiare până la începutul secolului al XIX-lea, când au luat proporții exploatările miniere de metale neferoase de la băiuți și groși. La începutul anilor 1500 au loc negocieri între Emerich și Ianoș Banfi, pe de o parte, și Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei, împreună cu fiul său Bogdan. Și în acest fel, satul intră pentru o perioadă de timp în stăpânirea domnitorului Moldovei, Bogdan al III-lea, cel Chior. Teritoriile transilvane, inclusiv Lăpușul, rămân în posesia domnitorilor moldoveni până la Petru Rareș, care de altfel se refugiază la Ciceu în 1538. Atacat de turci și tătari, Lăpușul se reconstruiește, iar în secolul XIX, pe teritoriul satului exista chiar o mică manufactură de prelucrare a fierului, fabrica Kolb, care producea, printre altele, sobe din fontă bogat împodobite. Zona Lăpuș este împresurată de legende despre marele haiduc Pintea Viteazul, care își avea ascunzători prin aceste locuri. După al doilea război mondial, între 1949 și 1953, în zonă se înregistrează acțiuni de rezistență armată anticomunistă, grupuri de partizani. Lăpuș este un străvechi centru ceramic. Frumoasa localitate Lăpuș este astăzi o comună în plină dezvoltare, cu oameni harnici de nădejde, păstrători dârji ai tradițiilor, datinilor și portului popular. Primăria și Consiliul Local promovează o politică de dezvoltare activă pentru aducerea unui nivel de trai european atât locuitorilor cât și turiștilor și a investit în proiecte de infrastructură, educație, ecologie și, bineînțeles, în turism, care este unul dintre motoarele economice certe. Călătorii găsesc aici frumoase și curate cabane și pensiuni, unde vei fi întâmpinat cu o pălincă senzațională și cu delicioase preparate tradiționale și poți descoperi frumoase obiective ale locului. Biserica de lemn din Lăpuș, remarcabilă biserică cu pridvor, datând de la 1697, monument istoric restaurat între 2002 și 2004. Din pictura murală, ce acoperea întreg interiorul bisericii, se mai păstrează doar cea din pronaos, exceptând tavanul care e nou, ilustrând tema judecății de apoi. Mănăstirea ortodoxă de maici de la Ruoaia, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, a fost construită între 1994 și 1996, pe locul unei foste mănăstiri arse la 1760 de trupele generalului Adolf Nicolaus von Bukov, comandantul militar al Transilvaniei. Există 120 de locuri destinate cazării în chiriile mănăstirii, precum și un foarte interesant muzeu etnografic. Mergând spre mănăstirea Ruoaia, se poate urca la lacurile Zâmbrița, cândva în număr de 6-7, pentru pescuit sau picnic. Pe firul râului Ruoaia există o piatră comemorativă în cinstea lui Ice Brătianu, care a soluționat unele conflicte legate de moșii în jurul anilor 1934, loc în care s-a amenajat un popas turistic numit La Piatra. Concertele de pricesne, artiștii populari multipremiați ca Victorița Petrenciuc sau ansamblul de dansuri populare cu frumosul port specific, jocul la șură, târgul de Crăciun, duc mai departe tradițiile de pe aceste splendide meleaguri. Comuna Lăpuș te așteaptă cu drag să-i cunoști oamenii, istoria și cultura populară, dar și natura de o neasemuită frumusețe în locuri încărcate de pitoresc și de legendă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: ești tu? Nici asară, nici amu.
1: Lasă mândră, ne-om trăi. Mâine sară, știu ca hi.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează, după cum v-ați obișnuit deja, este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, gânduri bune tuturor celor care ne ascultă.
2: Doamne ajută, preasfințite părinte, urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică, 26 iulie, care prezintă minunii înmulțirii pâinilor în pustie. Și vreau să vă dau cuvântul acum ca să ne povestiți mai multe despre Evanghelia din această duminică.
3: În primul rând, după cum suntem obișnuiți, reamintim că acest fragment evanghelic îl regăsim în relatarea evanghelistului Matei în capitolul 14 al Evangheliei sale. Acolo ni se spune că Domnul, cum se întâmpla în repetate rânduri, s-a retras în pustie și mulțimea l-a urmat, pentru că cuvântul pe care el îl adresa poporului avea o altă calitate decât cel cu care erau obișnuiți din partea liderilor religioși ai vremii. Și așa se face că Domnul, când se retrăgea în pustie, nu pleca singur, ci în multe rânduri era urmat de popor ca să-i asculte cuvântul. El a și spus, cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Și vă închipuiți că, dintr-o dată, cineva ascultând cuvântul lui Dumnezeu, rostit de Fiul Său, de Domnul Hristos, simțea această pulsația vieții, acest conținut al vieții pe care îl cuprindeau rostirile Domnului Hristos. Și atunci, sigur, numeroși dintre cei contemporani cu Domnul îl urmau în pustie și ascultau cuvântul său. Așa se întâmplă și acesta este și contextul în care Domnul Hristos face această minune a înmulțirii pâinilor. Știm, 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, dacă este să facem un calcul matematic pornind de la realitățile contemporane, unde în biserică de regulă femeile sunt mai multe decât bărbații și mai adăugăm și copii, după unii ajung la un număr de 15 persoane, 15.000 de persoane. Asta înseamnă un popor foarte numeros, nu? Îl însoțește pe Domnul, ascultă cuvântul său, cuvântul se prelungește și apar ucenicii, într-un fel gardieni ai situației, ai întâmplării, și se adresează Domnului, făcându-l atent că de acum timpul este înaintat, oamenii l-au ascultat îndelung și că au nevoie de mâncare. Ei se fac într-un fel portavoce acestora, deși nu avem neapărat informații cum că cineva ducea lipsă, dar ne putem închipui. Într-o zonă aridă, într-o zonă lipsită de vegetație și de resurse în cele ale mâncării, după un timp îndelungat, nu, fiecare avea nevoie de, mai ales de apă și de mâncare, pentru ca să reziste mai departe. Ei au fost îngrijorați, au venit și s-au plâns Domnului, sau cumva l-au făcut atent la acest detaliu. E de fapt glasul rațiunii umane, nu? Care se îngrijorează. E nevoie să se întâmple ceva. E nevoie ca acest popor să fie hrănit. Și Domnul le răspunde și într-un fel ne provoacă pe noi în această atitudine, zicându-le ucenicilor, dați-le voi să mănânce. Omul ce spune prin glasul rațional al ucenicilor, noi nu avem. Este răspunsul nostru pe care de regulă îl dăm, suntem săraci, nu putem, nu avem resurse, trăim această stare, sau zicem așa, anumite situații mai complicate, în această perspectivă. Nu avem, nu știm, nu putem. Nu? Și atunci Domnul vine și îi provoacă, nu îi provoacă doar la o credință, credință în sensul de test, ci mai degrabă la o credință în sensul de resursă. Dați-le voi, faceți ceva, porniți de la ceva, nu stați doar cerând să primiți anumite lucruri sau rezolvare la anumite situații. Nu? E perspectiva omului față în față cu perspectiva lui Dumnezeu. Omul zice, nu am, nu pot, Dumnezeu zice, fă ceva, încearcă. Și dacă omul încearcă, atunci Dumnezeu binecuvintează. Așa se întâmplă și în această situație, că ucenicii, fiind provocați de Domnul, găsesc 5 pâini și 2 pești, de undeva din mulțime, de la un copilaș, nu? Și aceste rămășițe de mâncare pe care le-au găsit, ei le-au adus înaintea Domnului și Domnul le binecuvintează și, așa cum știm, se împart tuturor, fiecare se hrănește din cei prezenți și mai rămân și vreo 12 coșuri de fărămituri. Nu, mare minunea, cantitativ, zicem așa. Dar și mai mare minunea în ceea ce privește atitudinea lui Dumnezeu față de om. Deci, pe de o parte, omul se teme, pe de o parte, omul cere, pe de o parte, omul se plânge, pe de altă parte, Dumnezeu îi zice omului, cere omului să pornească cu ceva, cu puțin, dar să fie curajos, pentru că dacă este disponibil înspre, pornind de la puținul pe care îl are, Dumnezeu îl binecuvintează acest puțin într-un mod cum el nu-și poate imagina vreodată. E vorba de încrederea pe care Domnul ne-o cere să o avem în el, nu din propriile noastre resurse, dar pornind de la resursele noastre, fie ele și neînsemnate la un moment dat, la care se adaugă această încredere în Dumnezeu, iar încrederea în Dumnezeu, până la urmă, va duce roade dintre cele mai importante și aș zice de neașteptat pentru cineva care se simte sărac și fricos pe deasupra în puținele sale resurse pe care eventual le are. Așadar, pe de o parte, frica omului, dar încrederea pe care ne-o dă Dumnezeu, pe de altă parte și această chemare de a oferi puținul nostru ca Dumnezeu să facă din puțin mult, nu să strângem și să adăugăm la acest puțin, ci să-l oferim Domnului pentru ca El să-l binecuvinteze și în felul acesta puținul să se facă sursă pentru binele celor mulți din jurul nostru. Avem așadar, într-un fel, o mentalitate a abundenței pe linie omenească, dar o perspectivă asupra abundenței spirituale pe care Domnul poate să ne ofere atunci când ne punem la dispoziția sa în slujirea sa. Era mult mai simplu, de pildă, pentru cel care avea aceste resurse să stea deoparte și să își trăiască viața într-un mod izolat și să se bucure de mâncarea pe care o avea. Dar uite, și acest tânăr, mâncarea a oferit-o Domnului pentru ca gestul său să fie de folos celorlalți și în felul acesta, sigur, binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste el și peste întreaga comunitate prezentă acolo. Mai vreau să mai subliniez încă un aspect foarte important care ține și de mentalitatea omului contemporan și într-un fel vine și ca o fel de diagnoză, dar mai ales în sensul de a îndrepta niște lucruri. Și anume, Domnul Hristos, primind aceste alimente, a mulțumit mai întâi, apoi le-a binecuvântat și le-a dat. E atitudinea aceasta a mulțumirii și a recunoștinței, care de fapt este și secretul unei vieți, îmi vine să zic, fericite. Pentru că nu numai teologia, nu numai Scriptura ne învață de atât timp că cel care mulțumește este un om fericit, dar mai nou și științele moderne, și zic acum în mod special psihologia, arată că omul care mulțumește și își exprimă recunoștința devine un om fericit și pentru o astfel de persoană, gesturile banale, situațiile foarte neînsemnate din viață devin sursă de bucurie, pentru că el înțelege că tot ceea ce îi se întâmplă vine din mâna lui Dumnezeu. Așadar, suntem chemați pe această linie și să ne bucurăm cu puținul pe care îl primim într-o zi, cu gesturile mici, cu detaliile vieții. În felul acesta, și când vom avea mai mult, vom putea fi mulțumiți, mulțumitori și recunoscători. Alminteri, dacă nu vedem că și puținul pe care îl primim este dar de la Dumnezeu și semnul generozității celorlalți prin intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, și cu mult de vom avea, nu vom reuși să fim bucuroși, nu vom reuși să trăim bucuria de a beneficia de un lucru sau altul, de o situație sau alta din viața noastră și putem să fim oameni foarte bogați, dar foarte nempăcați, foarte frustrați, oameni care să nu-și găsească locul și să nu reușească să aibă o perspectivă rotunjită asupra vieților, în așa fel încât să înțeleagă că darul lui Dumnezeu este mare pentru ei și de aici să-și găsească resursa pentru a putea să fie fericiți. Sunt convins că mulți dintre noi avem în jur persoane care, din calculele noastre omenești, au cam tot ce le-ar dori, tot ce și-ar dori. Și cu toate acestea, nu sunt oameni împliniți, nu sunt oameni împăcați, nu sunt oameni care să poată bucura cu ușurință de cele pe care Dumnezeu li le oferă. Așa că, în sensul acesta, mai avem și această lecție pentru, îndrăznesc să zic, pentru omul contemporan. Mulțumirea nu este doar o atitudine firească, ci poate să fie și un act terapeutic pentru noi, de vindecare. Omul care mulțumește se bucură de viață ca dar din mâna lui Dumnezeu și de aici se bucură de toate ingredientele vieții, ca parte din zâmbetul lui Dumnezeu pentru el și pentru viața lui, într-un context social anume. Și mai adaug încă un element, iarăși foarte important, tot pentru omul contemporan, într-un fel element care și închide evenimentul în sine. După ce s-au hrănit, am zis, poporul acesta numeros, aproximativ 15.000 de persoane, apare acest îndemn pe care Domnul îl dă direct sau indirect, nu? Au strâns 12 coșuri de fărâmitori. Nu ne-au lăsat împrăștiate. Înțelegem două lucruri de aici. Risipa este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Avea mult înseamnă șansa de a împărți cu ceilalți, iar nu de a risipi, de a împărți și de a face și pe ceilalți părtași resurselor tale și deodată bucurie pe care tu o ai de a-l invita și pe celălalt să se împărtășească din ceea ce tu ai cu prisosință. Iar în al doilea rând, încă un lucru foarte important pe care îl observăm, este și grija de natură. De faptul că au strâns rămășițele, înțelegem că atunci când privim la lumea lui Dumnezeu, nu ne putem permite să ne comportăm cu neglijență. Nu aruncăm resturile nici pe malul râurilor, nu aruncăm resturile nici în stradă, nici în spațiu natural, ci le aruncăm acolo unde sunt adunate, colectate și locul rânduit, nu pentru ca resturile nenecesare din viața noastră să nu deranjeze pe nimeni și să nu deranjeze lumea lui Dumnezeu. Pare mult ce zic eu acum, dar este un mare păcat lipsa grijei noastre față de lumea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în dar. Așadar, este și o lecție de ecologie pe linia aceasta, deodată cu atenționarea de a nu risipi cele pe care Dumnezeu ne le-a dat, dar nu în sensul de a le strânge pentru noi, ci în sensul de a le împărtăși cu ceilalți. Așadar, încercând o sinteză, aș vrea să punctez câteva lucruri pe care le-o socotesc foarte importante. În primul rând, să nu se mai teamă omul, să nu ne mai temem și mereu să spunem nu am, nu pot, nu știu. Să dăm puținul pe care îl avem lui Dumnezeu, să-l oferim, să-l punem înaintea lui Dumnezeu și El, văzând curajul și încrederea noastră în lucrarea Lui, va face din puținul nostru lucruri absolut deosebite, cum s-au întâmplat în cazul apostolilor. Apoi, în al doilea rând, pentru a avea parte de bucuria vieții cotidiene, suntem îndemnați să fim mulțumitori. Mulțumiți în primul rând și apoi mulțumitori și recunoscători. Și apoi Dumnezeu ne va da și mai mult dacă învățăm să trăim frumos, pornind de la cele puține pe care le avem și ne le oferă. Apoi, în al treilea rând, suntem atenționați să nu risipim, ci să facem din belșugul nostru bucuria ospățului celuilalt, ca și ceilalți să aibă acces și să poată să trăiască mai bine din ceea ce Dumnezeu ne dă nouă pentru a împărtăși sau împărți cu ceilalți și în cele din urmă și grija de lumea înconjurătoare. Sunt foarte trist când mă duc într-un sat sau altul și văd mizerie aruncată la marginea satului, pe râuri, pe albia râurilor sau mai știu în ce locuri nepotrivite, ba chiar și în pădure, să zicem, sălbatică, nu? Mergem cu mașina și lăsăm gunoaiele acolo. Cred că e foarte important, pornind de la mesajul Evangheliei din această duminică, să tragem niște concluzii pentru viața noastră și să nu le privim cu ușurință. Sunt lucruri necesare pentru ca să ne arătăm creștini împlinitori, următori a Evangheliei și în același timp, de ce nu, și nobil prin comportamentul nostru, dincolo de bădărânia în care trebuie să recunoaștem, ne desfășurăm viața uneori, avem această șansă de a deveni nobil nu prin resursele noastre, ci printr-un comportament elegant, zic în termeni scripturistici, așa cum Domnul Hristos ne învață, să fim în lumea aceasta lumini pentru ceilalți, tocmai prin ceea ce încercăm noi să fim, prin gândire, prin gest și până la urmă prin fapt.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite despre Evanghelia acestei duminici, într-o lume în care mulți se confruntă cu diferite forme de lipsă, materială, sufletească sau inclusiv de sens. Cuvintele dumneavoastră ne amintesc că Hristos continuă să înmulțească darurile acolo unde găsește credință, generozitate și inimă deschisă. Vă dorim multă sănătate, putere în slujire și binecuvântare de la Dumnezeu, iar ascultătorilor și tuturor celor care au fost alături de noi le dorim să întâmpine această duminică cu inimile pregătite să primească și să împărtășească pâinea vieții. Doamne ajută și vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare.
3: Gânduri bune și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste toți.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim, Preasfințite Părinte. Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră dragă din inima unui păstor. Zi binecuvântată vă dorim tuturor. Doamne ajută!
1: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte Benedict.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

0: măriță, în făcuși grâutărță. Iau făina de la piață, dar să stau cu tine-n brață.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
2: La fântâna din Făget, la din Făget.

Luna, luna și voi stele și voi stele.

0: așa, numai așa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă vreți să puneți harta României pe perete, atunci o să constatați că exact în locul în care bateți cuiul, o să găsiți comuna Poenile de sub munte din județul Maramureș. Amplasată în nord-estul județului, comuna își înșiră gospodăriile la palele munților Maramureșului și de-a lungul cursului râului Ruscova, care este un afluent al Vișeului. Frumosul nume pe care îl poartă îi se potrivește de minune localității, constituită de la începuturile ei ca așezare umană, prin luminișurile pădurilor montane și prin lungile râului, acolo unde poenile au avut terenul fertil și a putut să fie lucrat de oameni pentru obținerea legumelor și cerealelor necesare vieții, iar condițiile pentru creșterea animalelor și păstorit au fost dintre cele mai bune. Cu locuire din vremuri de legendă, despre comuna Poenile de sub munte știm sigur că apare cu acest nume în documente scrise la 1353, când se menționează că făcea parte din cnezatul din vale al neamului Bogdăneștilor, formațiune prefeudală care se întindea pe valea Vișeului până pe cursul superior al Izei, cu limita în defileul dintre Bârsana și Strâmtura. Istoria acestui colț de țară a fost frământată în perioada medievală și în cea modernă, trecând mai apoi cu sacrificii umane și materiale prin cele două războaie mondiale și ocupația hortistă, dar locuitorii au fost statornici prin generații și comunitatea s-a întărit mereu. Frumusețea locurilor și generozitatea pământului a făcut ca astăzi Poenile de sub munte din Maramureș să numere mai bine de 10.000 de locuitori, cu o majoritate etnică ucraineană, urmată de români, unguri și evrei. Ajunși pe minunatele plaiuri ale comunei, este musai să vizitați mai întâi Biserica de Lemn de Rit Ortodox Ucrainean, cu hramul Înălțarea Domnului, care este monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și valorii arhitectonice și artistice. Biserica a fost ridicată la 1798, de o echipă de meșteri din Moldova, iar o inscripție aflată pe portalul intrării consemnează ctitorul, nobilul Ioan Dan din Cuhia. Bisericuța a înfruntat prin secole intemperiile și valurile istoriei datorită credinței enoriașilor, care au știut să o mângâie cu rugăciunile lor și să o întrețină cu hărnicia mâinilor lor. Fiecare obiect din ea și bisericuța în întregime este o bijuterie de artă religioasă, de tezaur, și sătenii o iubesc ca pe o mireasă a lui Dumnezeu, aducătoare de nădejde și dragoste creștină. Alături de această biserică-monument, în centrul localității a fost înălțată în 1984 Biserica Ortodoxă Ucraineană Pogorârea Sfântului Duh, o construcție impunătoare de zid, care se arată semeț călătorului prin Ardeal ca o cetate a credinței și devotamentului față de Dumnezeu. La marile sărbători creștine de peste an, sătenii îmbracă portul tradițional maramureșan, așa încât zadiile cu roșu și negru și cămășile înflorate dau strălucire procesiunilor, manifestărilor religioase și culturale din localitate. Dacă vă nimeriți de ispas la Poenile de sub munte, o să asistați la una dintre cele mai frumoase ceremonii religioase din România, impregnată de duhul credinței și valorile folclorului tradițional ucrainean, armonizat în secole cu cel românesc. La fel se întâmplă și la sărbătoarea Învierii Domnului de Paște sau la cea a Nașterii Domnului de Crăciun. Cele trei parohii ortodoxe din comună, prin slujitorii lor, preoți cu har, care mereu răspândesc vorbe de duh, înțelepciune și învățături creștine printre credincioși, au avut un rol fundamental în păstrarea spiritului viu al credinței creștine în sânul comunității, astfel încât pacea și armonia au aureolat viața sătenilor și le-au adus foloasele prosperității dobândită prin muncă. În comună se mai păstrează meșteșugurile tradiționale, și pe lângă cel al prelucrării și sculptării lemnului, vestit în toată țara, îl pomenim pe cel al confecționării elementelor portului tradițional, pentru că are un exponent de frunte prin Vaselena Benzar, o femeie care deține toate deprinderile necesare perpetuării costumului tradițional țărănesc, de o rară frumusețe. Pieptarele, cămășile și fotele confecționate și împodovite de dânsa sunt valori ale portului popular și achiziționarea lor vă va face posesori mândri. Primăria și Consiliul Local din Poenile de Sub Munte din județul Maramureș se îngrijesc cu hărnicie ca numeroasa populație a comunei din Maramureș să aibă asigurate toate cele necesare vieții publice și sociale. Mai întâi, drumurile sunt asfaltate toate astfel încât comunicarea să fie făcută rapid și confortabil în interiorul comunei și cu vecinătățile. Liceul tehnologic, școlile și grădinițele din localitate sunt dotate cu toate cele necesare unui învățământ modern, iar tineretul are la dispoziție terenuri de sport și spații de agrement pentru petrecerea sănătoasă a timpului liber. Locașurile de cultură și centrele de sănătate sunt bine puse la punct, astfel încât cetățenii și turiștii să aibă tot confortul de care au nevoie. Cabanele și pensiunile din zonă vă stau la dispoziție pentru șederi mai îndelungate și o cunoaștere mai adâncită a peisajului din munții Maramureșului, care oferă călătorului surprize și plăceri la fiecare pas. Puteți face drumeții pe muntele Copilaș la stânile de aici, să ascultați doinele blânde ale fluierului și să urmăriți turmele de oi de pe pajiștile montane, să mâncați un balmoș gustos, urdă proaspătă și caș. Totodată, ajungeți din Poenele de Sub Munte pe traseul Cabana Coșnea, Piatra Socolău, Stânișoara, Creasta Mihăilecu, să vă răcoriți pe malul lacului Vinderel, un lac glaciar care se găsește pe șaua montană care face legătura dintre vârful Fărcău și vârful Mihăilecu, la o altitudine de 1615 metri. Lacul este așezat la o bârșie a râului Vinderel. Așadar, un loc al armoniei interetnice, cu monumente de preț, comori ale naturii și oameni de mare omenie, vă așteaptă în nordul Maramureșului. Și acest loc este Poienile de Sub Munte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

am legat. Astă noapte m-a prinsat d-un băgrine calul l-am legat. Și nu pot ca să întoarce la la la la la la, că nu știu mândra se face la la la la la la.

Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare. Și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată, ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit, și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.

0: să fac să fiu ca tine, mândrule. Doamna de majofilii, codrule, măi, primăvara și-n verze, codrule.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: așa, la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Noi, românii, dorim să păstrăm în memorie oamenii și faptele pe care istoria ni le oferă și care au semnificații. De aceea avem numeroase monumente de efort public amplasate în spații accesibile tuturor cetățenilor pentru a putea fi admirate, înțelese și asumate în sensul lor profund. Astăzi vom aduce veste și vom face poveste despre aceste monumente de efort public din Ardeal, pentru că multe dintre ele sunt valori naționale, realizate la nivel artistic ridicat. Există însă și amplasamente care ne uimesc și ne intrigă mai degrabă decât ne fac să le admirăm prin lipsa lor de profesionalism în realizare. Cred că sunt necesare câteva clarificări despre ce înseamnă un monument de efort public și acestea vor fi utile tuturor celor care ne ascultă și mai ales celor care plănuiesc să amplaseze monumente. În primul rând, atunci când amplasăm un monument de efort public, avem nevoie de trei elemente esențiale. Un arhitect urbanist care să identifice cel mai potrivit loc pentru amplasament, un istoric care să fundamenteze simbolistica și necesitatea monumentului, un sculptor profesionist cu experiență și portofoliu care să garanteze calitatea artistică a lucrării. Să nu uităm de aceste trei condiții. Așa cum am spus, monumentele au un rol fundamental în viața noastră și nu trebuie realizate la întâmplare sau pe grabă, pentru că ele îndeplinesc mai multe funcții în viața socială pe care le prezint aici pe scurt. În primul rând, monumentele au un rol memorial, evident, referindu-se la fixarea în conștiința colectivă a unor evenimente fondatoare, precum Marea Unire, Revoluția de la 1848, Revoluția de la 1989, dar și asumarea traumelor colective ca masacrele de la Trăznea, Ip sau Moisei. În al doilea rând, au rol identitar pentru că ele consolidează identitatea locală sau națională și creează repere pentru oameni. În zone precum Maramureșul sau în general în Ardeal, monumentele au devenit simboluri ale continuității românești într-un spațiu istoric în care s-au perindat multe etnii. De asemenea, monumentele au rol educativ, pentru că îi pot stimula pe tineri să descopere semnificația unor personalități istorice, fiind adevărate lecții de istorie în aer liber și să-și formeze repere legate de eroism, sacrificiu, demnitate și rezistență culturală. Au și un rol ritualic, fiind puncte de reper pentru ceremonii oficiale, comemorări, depunere de coroane și momente de reculegere. Nu trebuie neglijat nici rolul estetic. Atunci când sunt bine amplasate și realizate artistic, monumentele contribuie la structurarea spațiului urban, la definirea piețelor și la crearea unor centre simbolice în orașe. De aceea, implicarea specialiștilor este esențială în orice amplasare de monument. Un monument amplasat într-un spațiu public poate genera coeziune sau, dimpotrivă, tensiuni sociale. Din acest motiv este de preferat alegerea unor simboluri istorice care să aducă pace, conviețuire, să nu stârnească neapărat controverse majore sau conflicte de memorie. În Ardeal există numeroase monumente de mare valoare, de exemplu monumentul lui Dragoș Vodă din Maramureș. Mitologizează istoria și o transformă într-un reper identitar durabil. Monumentul lui Mihai Viteazu din Alba Iulia, realizat de Oscar Hahn în 1968, evocă prima unire politică a țărilor române din 1600, printr-un limbaj plastic cu accente clasice și monumentalitate. Ansamblul statuar Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia, realizat în 1937, care celebrează răscoala țărănească. La Cluj-Napoca se află monumentul lui Matei Corvin, realizat în 1902, considerat o capodoperă a sculpturii monumentale central-europene. Tot la Cluj se află și monumentul memorandiștilor, ridicat la 1994, care comemorează lupta românilor ardeleni pentru drepturi naționale. La Țebea se înalță monumentul lui Avram Iancu, erou al Revoluției de la 1848, venerat pentru rolul său și considerat un erou în istoria națională. La Arad a fost ridicat Monumentul Unirii, care evocă Marea Unire din 1918 în piatră și bronz. La Satul Mare se află ansamblul Eroilor Neamului, realizat de Cornel Medrea în 1936, dedicat sacrificiului românilor din primul război mondial. La Blaj, Ion Vasiu a realizat în 1973 monumentul dedicat Revoluției de la 1848, care păstrează memoria adunărilor naționale și rolul lor în emanciparea românilor. În Bistrița, în centrul orașului, lângă Biserica Evanghelică, tot Cornel Medrea a realizat monumentul dedicat lui Andrei Mureșanu, autorul imnului național al României. Drapelul monumental din proximitate accentuează ideea de emancipare și sacrificiu pentru ideea națională. La Moisei, în Maramureș, Vida Gheza a realizat un ansamblu sculptural dedicat masacrului din 1944, una dintre cele mai tulburătoare opere de artă memorială din Europa de Est. În piața centrală a Bistriței se află sculptura lui Petru Rareș, realizată de Mircea Mocanu, ca expresie a continuității statale moldovenești și a relației istorice cu acest spațiu bistrițean. În concluzie, Ardealul și România în ansamblu sunt deținătoare a unor monumente de mare valoare legate de evenimente istorice semnificative. Este esențial să păstrăm grija pentru cele trei condiții fundamentale: implicarea arhitectului urbanist pentru amplasare, a istoricului pentru semnificație și a sculptorului profesionist pentru realizare. Numai astfel vom putea avea în continuare monumente demne de memoria pe care o reprezintă. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

깨끗 떨어버려!

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: la la. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, în cele ce urmează, știți deja că urmează să realizăm sinteza celor mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu următoarea știre. O bijuterie a Văii Prahovei își caută un nou proprietar. Fostul Hotel Palace din Bușteni, scos la vânzare pentru 1,55 milioane de euro. Unul dintre cele mai emblematice imobile istorice din vecinătatea Brașovului este pregătit pentru o nouă etapă. Fostul Hotel Palace din Bușteni a fost scos oficial la vânzare la un preț de pornire de 1,55 milioane de euro negociabil. Clădirea, de o valoare arhitecturală și istorică incontestabilă, oferă oportunități uriașe de investiție pentru reconversia într-un complex hotelier de lux, un centru balnear modern sau un spațiu de agrement premium. Construit în anul 1907 la inițiativa marelui scriitor Ioan Slavici și după planurile celebrului arhitect Paul Smărândescu, complexul a fost conceput inițial ca o destinație exclusivistă. Proprietatea îmbina spațiile de cazare elegante cu un casino și băi termale alimentate direct de izvoarele minerale din zonă. Continuăm mai departe pe urmele pașilor lui Avram Iancu, semimaratonul Țara de Piatră la a cincea ediție. Un drum istoric, o nouă energie. Semimaratonul Țara de Piatră ajunge la ediția cu numărul 5, pe drumul lui Avram Iancu, acolo unde alergarea devine o formă de memorie și de întoarcere în istoria pusenilor. Câmpeniul devine din nou punctul de întâlnire pentru alergători, voluntari localnici și oameni care vin în Apuseni nu doar pentru o cursă, ci pentru locul în sine. Semimaratonul Țara de Piatră ajunge anul acesta la ediția cu numărul 5 și păstrează aceeași idee simplă de la care a pornit, să aducă oamenii aproape de țara moților, de sate, de munte și de o parte din istoria care încă se simte aici, chiar astăzi, duminică 26 iulie. Merge mai departe, dezamăgire pentru șoferi, autostrada Sibiu-Pitești nu va fi gata înainte de 2029-2030. România are în prezent 584 de kilometri de autostradă aflați în contracte de execuție, potrivit datelor oficiale publicate de CNAIR, pentru luna mai 2026. Dintre aceștia, 235 de kilometri au depășit jumătatea stadiului fizic, iar autoritățile estimează că până la finalul anului vor fi dați în trafic între 230 și 250 de kilometri. Începând din august, vor fi deschise noi tronsoane de autostradă aproape la fiecare 2-3 săptămâni. Cel mai avansat proiect este autostrada 7, unde loturile Ajut-Bacău erau la finalul lunii mai la 95% și respectiv 73% stadiu fizic. Acestea urmează să fie deschise circulației în jurul datei de 15-20 august, moment în care autostrada Moldovei va fi continuă de la Ploiești până la Bacău. Ne mutăm la următoarea știre. România produce tot mai multă energie verde, dar rămâne în urma liderilor Europei. Țara noastră este aproape de media UE. Energia regenerabilă continuă să-și consolideze poziția în Uniunea Europeană, iar cele mai recente date publicate de Eurostat arată că ponderea energiei verzi în consumul total este în continuă creștere. România se află foarte aproape de media europeană și chiar depășește state importante precum Germania și Franța. Însă diferența față de liderii continentului rămâne una semnificativă. Potrivit datelor provizorii pentru anul 2025, energia din surse regenerabile a reprezentat 26,2% din consumul final brut de energie al Uniunii Europene, în creștere față de nivelul de 25,2% înregistrat în anul precedent. În România, procentul a ajuns la 25,6%, în urcare ușoară de la 25,4% în 2024. Guvernul României a aprobat modificarea acordului român-ucrainian privind noul punct de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației. Așadar, a fost aprobată finalizarea textului acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Ministri a Ucrainei, încheiat prin schimb de note verbale pentru modificarea acordului dintre cele două state privind deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene între localitățile Sighetu Marmației din România și Bila Tserkva din Ucraina. Și încheiem cu o veste bună, 120 de medici noi au ales în ultimii ani să profeseze în Sălaj. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu s-a întâlnit cu conducerea Colegiului Medicilor. Întâlnirea a reprezentat un bun prilej pentru un dialog deschis despre provocările din sistemul sanitar, dar și despre modul în care colaborarea dintre administrația județeană și profesioniștii din sănătate se traduce în servicii medicale mai bune și mai accesibile pentru pacienți. Dragi ascultători, punem punct aici sintezei știrilor și vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru cea mai minunată duminică.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de duminică, în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru primul weekend din luna august, județul Sălaj vă propune două evenimente care îmbină tradiția, gastronomia, dar și muzica bună. Sâmbătă, 1 august, satul Valcău de Jos găzduiește o nouă ediție a Festivalului Ceaunelor, organizat de Asociația Salvăm Casele Albastre pe Valea Barcăului. Evenimentul îi invită atât pe pasionații de gătit, cât și pe iubitorii preparatelor tradiționale. Organizatorii caută echipe de bucătari care să-și demonstreze măiestria culinară în jurul ceaunului, iar publicul este așteptat să descopere savoarea mâncărurilor pregătite la foc de lemne. Accesul se face pe bază de donație, fondurile urmând să susțină proiectele asociației dedicate conservării patrimoniului local. Vizitatorii vor putea petrece o după-amiază relaxantă într-un cadru autentic unde aromele bucătăriei tradiționale și ospitalitatea locului vor fi ingredientele principale. Intrarea pentru public este programată începând cu ora 17, iar organizatorii promit o atmosferă caldă, potrivită pentru familii, grupuri de prieteni și toți cei care apreciază gustul autentic al preparatelor gătite ca odinioară. Duminică, 2 august, atenția se mută la monumentul lui Mihai Viteazul din Guruslău, unde va avea loc tradiționala manifestare dedicată comemorării bătăliei de la Guruslău. Programul începe încă de la ora 15 cu reconstituiri istorice, tabără medievală, prezentări de tehnică militară și standuri al instituțiilor de ordine publică și apărare. Nu vor lipsi activitățile dedicate copiilor și nici terasele cu produse culinare, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de o zi plină de experiențe. De la ora 17 este programată deschiderea oficială, urmată de ceremonia militară și religioasă. Iar începând cu ora 18, scena va fi ocupată de artiști îndrăgiți ai folclorului sălăjean și nu numai, printre care ansamblul folcloric Meseșul, Cosmin Chichișan, Felix Gălan, Ioan Dordoi și grupul Iza. Seara se va încheia într-o notă energică cu recitalurile formației Back to Rock și ale binecunoscutei trupe Direcția 5, care promite să adune în fața scenei public de toate vârstele. Așadar, fie că preferați savoarea preparate tradiționale gătite la ceaun, fie că doriți să retrăiți file importante din istoria României și să vă bucurați de concerte și spectacole folclorice, primul weekend din august aduce în Sălaj două evenimente care merită trecute în agenda dumneavoastră. Vă dorim să aveți parte de un sfârșit de săptămână plin de experiențe frumoase și vă invităm să participați la aceste manifestări dedicate comunității, tradițiilor și bucuriei de a petrece timpul împreună. Iar eu, dragilor, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș. Pentru că, cum vă spun de fiecare dată, tot ce e mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea să descoperiți și să redescoperiți de fiecare dată.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente deoarece nu pun presiune pe articulații, de aceea mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității, exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete. Și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților, așadar în grădina potecilor care se bifurcă. Poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul

0: Reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul, Doamne ajută-mi, în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității. Cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire, și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism, de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? O să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă, celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață, celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe, celor ce veghează focul ca să arză mintea în început să o țină trează, celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul, și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum, poate ai pe cineva lângă tine sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul, dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa? Nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie, pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice, plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat și alegerea informată este diferită de reacție. Pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Magazin de duminică.
1: Găsit tuturor ascultătorilor și ascultătoarelor Radio Someș, vă spune Petrică Someș, anul în această zi excelentă de duminică, o primăvară frumoasă. Încă o dată vă urăm tuturor doamnelor, domnișoarelor și în special tuturor mamelor. Iată, dragii noștri, că a venit momentul să discutăm puțin despre personalitatea marcantă a acestei săptămâni și am ales-o foarte, foarte clar. Este vorba de Nicolae Titulescu. Acesta rămâne una dintre cele mai importante personalități diplomatice din istoria României. Un om cu o inteligență remarcabilă, un orator excepțional și un apărător neobosit al intereselor României în lume. Titulescu a fost una dintre vocile cele mai respectate ale diplomației europene în perioada interbelică. Nicolae Titulescu s-a născut la data de 4 martie 1882 în Craiova. A provenit dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a permis să urmeze studii solide. A urmat dreptul la Paris, unde a obținut rezultate excepționale. De altfel, profesorii săi spuneau despre el că avea o capacitate rară de a analiza și exprima problemele juridice complexe. La doar 21 de ani, Titulescu devine profesor universitar de drept civil la Iași, iar ulterior la București. Însă, cariera sa avea să se îndrepte în curând și către politică și diplomație. Nicolae Titulescu a intrat în viața politică la începutul secolului al XX-lea și devenea deputat în Parlamentul României. În timpul Primului Război Mondial, Nicolae Titulescu s-a remarcat prin susținerea fermă a ideii de unitate națională. După război, România trecea printr-o perioadă crucială. Noul stat rezultat după Marea Unire din 1918. Avea nevoie de recunoaștere internațională și stabilitate diplomatică. În acest context, Nicolae Titulescu devenea unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în lume. Nicolae Titulescu a obținut funcția de ministru de externe al României în repetate rânduri, dar a fost și ambasador la Londra. Prin talentul său diplomatic a reușit să construiască relații solide cu marile puteri ale vremii și să apere interesele României într-un context european mai tensionat în acea perioadă. Totodată, momentul care i-a adus o recunoaștere internațională deosebită a fost activitatea sa în cadrul Ligii Națiunilor, organizația care a precedat ONU. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, devenind astfel unul dintre cei mai respectați diplomați ai epocii. Mai mult, a fost reales în această funcție și în 1931, un fapt rar pentru acea perioadă. Titulescu era cunoscut pentru discursurile sale impresionante, spunea adesea că pacea nu este doar un ideal, ci o necesitate. Într-o Europa în care tensiunile creșteau din nou, el a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai securității colective și ai cooperării între state. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Nicolae Titulescu era extrem de perfecționist. Se spune că își pregătea discursurile cu mare atenție, repetându-le în numărate rânduri înainte de a le rosti în fața liderilor lumii. De asemenea, avea o memorie impresionantă și putea cita din tratate și documente diplomatice fără să consulte notițe. Un alt aspect important al personalității sale era pasiunea pentru cultură și educație. Credea cu tărie că diplomația nu se bazează doar pe negocieri, ci și pe înțelegerea profundă a culturii și mentalității altor popoare. În ciuda succesului său internațional, viața lui Titulescu a avut parte și de multe dificultăți. În anul 1936, în urma unor conflicte politice interne, el a fost îndepărtat din funcția de ministru de externe și a plecat în exil. A trăit mai mulți ani în diverse țări europene, continuând să urmărească cu îngrijorare evoluția situației internaționale, mai ales ascensiunea regimurilor autoritare din Europa. Nicolae Titulescu s-a prăpădit în data de 17 martie 1941 la Cannes, în Franța, iar mulți ani mai târziu, mai exact în anul 1992, rămășițele sale pământești au fost aduse în România și reînhumate la Brașov, un gest simbolic de recunoaștere a contribuției sale pentru istoria țării. Astăzi, astăzi, Nicolae Titulescu este considerat unul dintre cei mai mari diplomați români. Viziunea sa despre cooperare internațională, dialog și pace rămâne actuală și în prezent. Prin inteligența, curajul și devotamentul său, Nicolae Titulescu a demonstrat că diplomația poate fi o artă a echilibrului și responsabilității față de viitorul unei națiuni. Ei, cam acesta a fost Nicolae Titulescu. Acum, uitându-ne la ceea ce se întâmplă prin Europa, poate n-ar fi fost rău să mai avem și noi un Nicolae Titulescu așa pe la externe, care să negocieze cu mari lideri ai lumii. Dar lăsând politica deoparte, dragii noștri, ne concentrăm pe această zi frumoasă de duminică, când le cinstim pe doamnele noastre, să le oferiți o floare, să le oferiți și un dar muzical, o dedicație aici la Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii și revenim la magazinul nostru duminical. O zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viu grai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecul și să-mi împart din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, pod, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calferi să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii, cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în evul mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără. Poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani. Nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără gropi și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de încintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatru roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, sau un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului. Iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

și iar hai, urzești nu crezi pe tot locul. Ai și iar hai, la muier cum linorocu, măi. Ai, hai, lume, ai până urzești fără putere, n-ar trece nici.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: mai mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, în cine ce urmează, știți deja că urmează să realizăm sinteza celor mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu următoarea știre. O bijuteria Văii Prahovei își caută un nou proprietar. Fostul Hotel Palace din Bușteni, scos la vânzare pentru 1,55 milioane de euro. Unul dintre cele mai emblematice imobile istorice din vecinătatea Brașovului este pregătit pentru o nouă etapă. Fostul Hotel Palace din Bușteni a fost scos oficial la vânzare la un preț de pornire de 1,55 milioane de euro negociabil. Clădirea, de o valoare arhitecturală și istorică incontestabilă, oferă oportunități uriașe de investiție pentru reconversia într-un complex hotelier de lux, un centru balnear modern sau un spațiu de agrement premium. Construit în anul 1907 la inițiativa marelui scriitor Ioan Slavici și după planurile celebrului arhitect Paul Smărândescu, complexul a fost conceput inițial ca o destinație exclusivistă. Proprietatea îmbina spațiile de cazare elegante cu un cazinou și băi termale alimentate direct de izvoarele minerale din zonă. Continuăm mai departe pe urmele pașilor lui Avram Iancu, semimaratonul Țara de Piatră la a cincea ediție. Un drum istoric, o nouă energie. Semimaratonul Țara de Piatră ajunge la ediția cu numărul 5, pe drumul lui Avram Iancu, acolo unde alergarea devine o formă de memorie și de întoarcere în istoria pusenilor. Câmpeniul devine din nou punctul de întâlnire pentru alergători, voluntari localnici și oameni care vin în Apuseni nu doar pentru o cursă, ci pentru locul în sine. Semimaratonul Țara de Piatră ajunge anul acesta la ediția cu numărul 5 și păstrează aceeași idee simplă de la care a pornit, să aducă oamenii aproape de țara moților, de sate, de munte și de o parte din istoria care încă se simte aici, chiar astăzi, duminică 26 iulie. Merge mai departe, dezamăgire pentru șoferi, autostrada Sibiu-Pitești nu va fi gata înainte de 2029-2030. România are în prezent 584 de kilometri de autostradă aflați în contracte de execuție, potrivit datelor oficiale publicate de CNAIR, pentru luna mai 2026. Dintre aceștia, 235 de kilometri au depășit jumătatea stadiului fizic, iar autoritățile estimează că până la finalul anului vor fi dați în trafic între 230 și 250 de kilometri. Începând din august, vor fi deschise noi tronsoane de autostradă aproape la fiecare 2-3 săptămâni. Cel mai avansat proiect este autostrada 7, unde loturile Ajut-Bacău erau la finalul lunii mai la 95% și respectiv 73% stadiu fizic. Acestea urmează să fie deschise circulației în jurul datei de 15-20 august, moment în care autostrada Moldovei va fi continuă de la Ploiești până la Bacău. Ne mutăm la următoarea știre. România produce tot mai multă energie verde, dar rămâne în urma liderilor Europei. Țara noastră este aproape de media UE. Energia regenerabilă continuă să-și consolideze poziția în Uniunea Europeană, iar cele mai recente date publicate de Eurostat arată că ponderea energiei verzi în consumul total este în continuă creștere. România se află foarte aproape de media europeană și chiar depășește state importante precum Germania și Franța. Însă diferența față de liderii continentului rămâne una semnificativă. Potrivit datelor provizorii pentru anul 2025, energia din surse regenerabile a reprezentat 26,2% din consumul final brut de energie al Uniunii Europene, în creștere față de nivelul de 25,2% înregistrat în anul precedent. În România, procentul a ajuns la 25,6%, în urcare ușoară de la 25,4% în 2024. Guvernul României a aprobat modificarea acordului român-ucrainian privind noul punct de trecere a frontierei de la Sighetul Marmației. Așadar, a fost aprobată finalizarea textului acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Ministri a Ucrainei, încheiat prin schimb de note verbale pentru modificarea acordului dintre cele două state privind deschiderea unui nou punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene între localitățile Sighetul Marmației din România și Bila Tsergva din Ucraina. Și încheiem cu o veste bună, 120 de medici noi au ales în ultimii ani să profeseze în Sălaj. Președintele Consiliului Județean Sălaj din Uiancu Sălăjanu s-a întâlnit cu conducerea Colegiului Medicilor. Întâlnirea a reprezentat un bun prilej pentru un dialog deschis despre provocările din sistemul sanitar, dar și despre modul în care colaborarea dintre administrația județeană și profesioniștii din sănătate se traduce în servicii medicale mai bune și mai accesibile pentru pacienți. Dragi ascultători, punem punct aici sintezei știrilor și vă invit cu căldură să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru cea mai minunată duminică.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Dedicat. formații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

Am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Evenimentele Săptămânii Viitoare. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru primul weekend din luna august, județul Sălaj vă propune două evenimente care îmbină tradiția, gastronomia, dar și muzica bună. Sâmbătă, 1 august, satul Valcău de Jos găzduiește o nouă ediție a Festivalului Ceaunelor, organizat de Asociația Salvăm Casele Albastre pe Valea Barcăului. Evenimentul îi invită atât pe pasionații de gătit, cât și pe iubitorii preparatelor tradiționale. Organizatorii caută echipe de bucătari care să-și demonstreze măiestria culinară în jurul ceaunului, iar publicul este așteptat să descopere savoarea mâncărurilor pregătite la foc de lemne. Accesul se face pe bază de donație, fondurile urmând să susțină proiectele asociației dedicate conservării patrimoniului local. Vizitatorii vor putea petrece o după-amiază relaxantă într-un cadru autentic unde aromele bucătăriei tradiționale și ospitalitatea locului vor fi ingredientele principale. Intrarea pentru public este programată începând cu ora 17, iar organizatorii promit o atmosferă caldă, potrivită pentru familii, grupuri de prieteni și toți cei care apreciază gustul autentic al preparatelor gătite ca odinioară. Duminică, 2 august, atenția se mută la monumentul lui Mihai Viteazul din Guruslău, unde va avea loc tradiționala manifestare dedicată comemorării bătăliei de la Guruslău. Programul începe încă de la ora 15 cu reconstituiri istorice, tabără medievală, prezentări de tehnică militară și standuri ale instituțiilor de ordine publică și apărare. Nu vor lipsi activitățile dedicate copiilor și nici terasele cu produse culinare, astfel încât întreaga familie să se poată bucura de o zi plină de experiențe. De la ora 17 este programată deschiderea oficială, urmată de ceremonia militară și religioasă. Iar începând cu ora 18, scena va fi ocupată de artiști îndrăgiți ai folclorului sălăjean și nu numai, printre care ansamblul folcloric Meseșul, Cosmin Chichișan, Felix Gălan, Ioan Dordoi și grupul Liza. Seara se va încheia într-o notă energică cu recitalurile formației Back to Rock și ale binecunoscutei trupe Direcția 5, care promite să adune în fața scenei public de toate vârstele. Așadar, fie că preferați savoarea preparatelor tradiționale gătite la ceaun, fie că doriți să retrăiți file importante din istoria României și să vă bucurați de concerte și spectacole folclorice, primul weekend din august aduce în Sălaj două evenimente care merită trecute în agenda dumneavoastră. Vă dorim să aveți parte de un sfârșit de săptămână plin de experiențe frumoase și vă invităm să participați la aceste manifestări dedicate comunității, tradițiilor și bucuriei de a petrece timpul împreună. Iar eu, dragilor, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș. Pentru că, cum vă spun de fiecare dată, tot ce e mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea să descoperiți și să redescoperiți de fiecare dată.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Hai,

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțieze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi: nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete. Și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților, așadar în grădina potecilor care se bifurcă. Poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul Doamne ajută-mi în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate.

0: Poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism, de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? O să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă, celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață, celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe, celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează, celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum, poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul, dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc, deloc, deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi. Care este taxele invizibile? Cum plătești zilnic fără să-ți dai seama? Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întrebi cât plătești taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe litru. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva, pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui, nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie. Pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți iei o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei, ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat. informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Găsit tuturor ascultătorilor și ascultătoarelor Radio Someș, vă spune Petrică Someș, anul în această zi excelentă de duminică. O primăvară frumoasă, încă o dată vă urăm tuturor doamnelor, domnișoarelor și în special tuturor mamelor. Iată, dragii noștri, că a venit momentul să discutăm puțin despre personalitatea marcantă a acestei săptămâni și am ales-o foarte, foarte clar. Este vorba de Nicolae Titulescu. Acesta rămâne una dintre cele mai importante personalități diplomatice din istoria României. Un om cu o inteligență remarcabilă, un orator excepțional și un apărător neobosit al intereselor României în lume. Titulescu a fost una dintre vocile cele mai respectate ale diplomației europene în perioada interbelică. Nicolae Titulescu s-a născut la data de 4 martie 1882 în Craiova. A provenit dintr-o familie înstărită, ceea ce i-a permis să urmeze studii solide. A urmat dreptul la Paris, unde a obținut rezultate excepționale. De altfel, profesorii săi spuneau despre el că avea o capacitate rară de a analiza și exprima problemele juridice complexe. La doar 21 de ani, Titulescu devine profesor universitar de drept civil la Iași, iar ulterior la București. Însă, cariera sa avea să se îndrepte în curând și către politică și diplomație. Nicolae Titulescu a intrat în viața politică la începutul secolului al XX-lea și devenea deputat în Parlamentul României. În timpul Primului Război Mondial, Nicolae Titulescu s-a remarcat prin susținerea fermă a ideii de unitate națională. După război, România trecea printr-o perioadă crucială. Noul stat rezulta după Marea Unire din 1918. Avea nevoie de recunoaștere internațională și stabilitate diplomatică. În acest context, Nicolae Titulescu devenea unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai României în lume. Nicolae Titulescu a obținut funcția de ministru de externe al României în repetate rânduri, dar a fost și ambasador la Londra. Prin talentul său diplomatic a reușit să construiască relații solide cu marile puteri ale vremii și să apere interesele României într-un context european mai tensionat în acea perioadă. Totodată, momentul care i-a adus o recunoaștere internațională deosebită a fost activitatea sa în cadrul Ligii Națiunilor, organizația care a precedat ONU. În 1930, Nicolae Titulescu a fost ales președinte al Adunării Generale a Ligii Națiunilor, devenind astfel unul dintre cei mai respectați diplomați ai epocii. Mai mult, a fost reales în această funcție și în 1931, un fapt rar pentru acea perioadă. Titulescu era cunoscut pentru discursurile sale impresionante, spunea adesea că pacea nu este doar un ideal, ci o necesitate. Într-o Europa în care tensiunile creșteau din nou, el a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai securității colective și ai cooperării între state. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Nicolae Titulescu era extrem de perfecționist. Se spune că își pregătea discursurile cu mare atenție, repetându-le în numărate rânduri înainte de a le rosti în fața liderilor lumii. De asemenea, avea o memorie impresionantă și putea cita din tratate și documente diplomatice fără să consulte notițe. Un alt aspect important al personalității sale era pasiunea pentru cultură și educație. Credea cu tărie că diplomația nu se bazează doar pe negocieri, ci și pe înțelegerea profundă a culturii și mentalității altor popoare. În ciuda succesului său internațional, viața lui Titulescu a avut parte și de multe dificultăți. În anul 1936, în urma unor conflicte politice interne, el a fost îndepărtat din funcția de ministru de externe și a plecat în exil. A trăit mai mulți ani în diverse țări europene, continuând să urmărească cu îngrijorare evoluția situației internaționale, mai ales ascensiunea regimurilor autoritare din Europa. Nicolae Titulescu s-a prăpădit în data de 17 martie 1941 la Cannes, în Franța, iar mulți ani mai târziu, mai exact în anul 1992, rămășițele sale pământești au fost aduse în România și reînvățate inhumate la Brașov, un gest simbolic de recunoaștere a contribuției sale pentru istoria țării. Astăzi, Nicolae Titulescu este considerat unul dintre cei mai mari diplomați români. Viziunea sa despre cooperare internațională, dialog și pace rămâne actuală și în prezent. Prin inteligența, curajul și devotamentul său, Nicolae Titulescu a demonstrat că diplomația poate fi o artă a echilibrului și responsabilității față de viitorul unei națiuni. Ei, cam acesta a fost Nicolae Titulescu. Acum, uitându-ne la ceea ce se întâmplă prin Europa, poate n-ar fi fost rău să mai avem și noi un Nicolae Titulescu așa pe la externe, care să negocieze cu mari lideri ai lumii. Dar lăsând politica deoparte, dragii noștri, ne concentrăm pe această zi frumoasă de duminică, când le cinstim pe doamnele noastre, să le oferiți o floare, să le oferiți și un dar muzical, o dedicație aici la Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii și revenim la magazinul nostru duminical. O zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică și de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecare interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

exemplu, acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu. Trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calfe să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în Evul Mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum știți cum e, unii iscusiți

0: Ține mai supără, poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani nu e puțin lucru. Dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără gropi și denivelări. Așadar, Porolisum, în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare. Iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de încintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction.

0: 90%. Ori ați învățat limbi străine instant, sau, nu știu, ați citit gânduri. Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați devenit genuri peste noapte. Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului. Iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, inițiat de către Consiliul Județean Sălaj cu finanțare europeană, a propus, printre multe altele, lucrări de restaurare a porții principali Sinistra a castrului roman de la Bucium. Cea mai semnificativă a fost descoperirea, într-unul dintre turnurile porții, a unei statuete din teracotă romană, care o reprezintă pe Venus, la picioarele căreia a fost figurat mai stilizat și Amor copil. Venus impudica este reprezentată cu o coafură elaborată, având ca accesoriu la gât o lunulă. Bucium este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bodia, Bogdana, Bucium, Reședința, Huta, Răstolț și Sân Georgiu de Meseș. Comuna este situată la contactul depresiunii Almașa-Griș cu munții Meseș, la o distanță de 26 de kilometri față de Zalău. Fiind așezat pe linia de graniță a Imperiului Roman, teritoriul satului este împânzit de ruinele unor turnuri de apărare romane și a unui castru roman. Castrul roman Bucium a fost un puternic punct fortificat în sistemul defensiv al Daciei Romane, asigurând apărarea zonei Porolisum, și a fost construit în 114 după Hristos. Vechimea locuirii pe aceste meleaguri este redată de vechimea așezărilor și de arhaismul obiceiurilor și a portului popular. Prima atestare documentară a satului Bucium datează din 1491. Comuna Bucium e o minunată comună aflată într-o puternică ascensiune, locuită de oameni buni, veseli și destoinici. Administrația locală este dinamică și competentă și implementează strategii de dezvoltare prin investiții în infrastructură, educație, sport, ecologie și turism. Obiectivele turistice sunt excepționale și merită vizitate. Capela ortodoxă de la începutul secolului XVIII. În anul 1865, biserica a fost transformată în școală. Biserica ortodoxă a fost construită în 1868, lângă biserica veche care a fost transformată în școală, precum spuneam. Biserica a fost pictată între 1921 și 1924 de pictorul Ioan Bogdan din Șimleu, Silvaniei. Castrul roman este situat la marginea de nord-vest a localității, la locul numit Grădiște sau Cetate. Despre existența lui se știa încă din 1864, dar cercetările arheologice au început în 1963. La Poiana se află ruine de turnuri romane. Mai poți vedea Muzeul de Istorie și Etnografie, amenajat în două săli de clasă, din inițiativa profesor Nicolae Știrb. Muzeul a fost inaugurat în 2003, aflându-se în prezent sub patronajul Muzeului de Istorie și Artă Zalău și al primăriei Bucium. Cascada Șipot, situată la 6 km de Bucium, pe Valea Mihăiesei. Cascada se găsește într-o zonă calcaroasă, având o cădere de circa 6 metri. Casa lui Badea Ioan, construită în perioada 1928-1929, inclusă în programul Acasă ca de mult. La Bucium s-au născut mari personalități ale artei și culturii românești. Ioniță Scipione Bădescu, ziarist și poet de renume, născut în satul vecin Răstolț, colaborator al unor mari personalități ca Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale, fiind totodată și primul traducător în limba română a poeziilor poetului Petőfi Sándor, sau Sava Negrean Brudașcu, binecunoscuta interpretă de muzică populară ardelenească. Localitatea Bogdana este situată la poalele sud-estice ale Măgurii Priei, masivul cel mai înalt al munților Meseșului. Aici poți face minunate trasee montane înspre Măgura Priei din Munții Meseș și poți vedea case tradiționale țărănești. Tot aici există ruine de turnuri romane, precum și o biserică de piatră de la 1908. La Bodia se află un lac artificial, precum și biserica de lemn, construită în 1837. La Răstolț poți vedea biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, edificată în prima jumătate a secolului XIX, adică în 1835. Înfățișarea originală nu s-a păstrat datorită intervențiilor locuitorilor asupra construcției. Este interesant să vezi și Muzeul Satului, înființat în 2009 de Angela Maxim, într-o casă veche unde au fost adunate obiecte de îmbrăcăminte și de uz casnic. Te așteptăm cu drag la Buciumi, în Sălaj, unde la o excelentă pălincă vei afla povești minunate de viață și istorie, pentru că la Buciumi istoria se împletește contrastant cu realitățile prezentului într-un mod armonios și fascinant. Sau, cum spune o vorbă, fericirea nu stă în absența contrastelor, ci în armonia lor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

tat în jos și în sus, fete capă la noi nus, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nus, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

la. Nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la. Nici bărbatul să-l

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfârșit.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim în ceea ce urmează despre ocupația rusă din 1828-1834 și regulamentul organic. Ne aflăm din nou în fața unui fenomen ciudat. Rușii, în timpul cât ocupă principatele după încă un război, din 1828-1829, care se termină cu pacea de la Adrianopol, vor impune în principate un fel de nouă constituție care se va numi regulamentul organic. Iată ironia. Rușii, aflați sub un regim autocrat, fără libertăți, fără parlament la ei în țară, vor impune în principate un regim relativ mai liberal decât al lor, apărând și în Rusia, pe la începutul secolului XIX, mișcări liberale, guvernatorul rus numit în principate, generalul Pavel Kiselev, al cărui nume îl păstrează o șosea din București, un conte relativ liberal, împreună cu cei din jurul lui, s-a gândit să experimenteze în principatele române un regim ceva mai liberal decât în Rusia și în orice caz mai liberal decât cel pe care turcii îl impuseseră principatelor. Această constituție era foarte aristocratică. În parlament nu apăreau decât boieri mari și mai mici, dar se inspira după unele modele europene. Se ținea seama de independența justiției, iar parlamentul era separat de executiv. Iată deci aplicat pentru prima oară la noi în țară, e drept, cam șchiop, principiul lui Montesquieu din veacul al XVIII-lea, separarea puterilor, executivul, legislativul și judiciarul, care trebuie să fie separate, independente una de alta, pentru ca o țară să poată fi cârmuită într-un mod oarecum liberal, adică ferită de despotism și arbitrar. Acest principiu apare pentru prima oară în regulamentul organic. Soarta țărănimii, în schimb, se înrăutățește în urma regulamentului organic în 1829, după pacea de la Adrianopol, iar turcii sunt siliți să liberalizeze navigația pe Marea Neagră și pe Dunăre, forțați, bineînțeles, de ruși, dar și de englezi, căci englezii dominau mările și vroiau să liberalizeze comerțul. De la o zi la alta, libertatea comerțului în principatele noastre face ca boierimea, care poseda majoritatea pământurilor, să se intereseze de o exploatare mai intensivă ca să producă grâne pentru export. Din momentul când boierii nu mai sunt siliți să dea grâul turcilor la preț redus, ci îl pot vinde francezilor sau englezilor pe Dunăre, țăranii încep să fie mult mai exploatați de mari proprietari decât erau înainte de epoca regulamentului organic. Pe plan politic, aplicarea acestui regulament a însemnat și o intervenție permanentă în treburile țării a reprezentanților ruși la București, până în 1834 generalul Pavel Kiselev, apoi consulii ruși de la București și Iași, în așa măsură încât cele două principate deveniseră practic țări aflate sub protectorat rusesc. Situația domnitorilor, Mihăiță Vodă Sturza în Moldova, Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu în Munteni, a fost extrem de grea. Iată-ne ajunși la Revoluția de la 1848. Trebuie spus mai întâi că în toată Europa, după căderea lui Napoleon între 1815 și 1848, se petrec modificări adânci în ordinea economică și socială. Industria ia avânt la început în Anglia, iar Franța urmează la rândul ei modelul englez. Revoluția de la 1848, ca și unirea principatelor de la 1859, a fost opera tinerilor masoni. Unii dintre ei, venind la noi, au încercat să forțeze țările române să acorde imediat cetățenia română evreimii care intrase după 1830 în principatele noastre, mai cu seamă în Moldova. De atunci s-a născut un fel de reacție negativă împotriva masoneriei, o reticență a intelectualilor români. Când izbucnește Revoluția la Paris în februarie 1848, unii dintre tinerii noștri, cum sunt frații Brătianu, se află la Paris. Se întorc la noi în țară, unde domneau la București Gheorghe Bibescu și la Iași Mihai Sturza, și încep să comploteze pentru a răsturna aceste guverne sau pentru a impune domnitorului reforme democratice. În martie 1848 se pregătește un complot în Moldova, dar este descoperit și imediat înăbușit de vodă Mihăiță Sturza. Unii sunt închiși, alții reușesc să fugă în străinătate, astfel încât Revoluția din Moldova este avortată de la început. În Muntenia, în schimb, unde exista de altfel o burghezie mai dezvoltată decât în Moldova, tineretul revoluționar reușește să mobilizeze populația să meargă până și la sate cu câțiva revoluționari ieșiți din păturile țărănești, cum a fost Popa Șapcă, și începe o adevărată revoluție cu proclamația de la Islaz. Se întinde apoi la București, unde impune domnitorului Bibescu o proclamație pentru a face schimbări, pentru a organiza alegeri, cerând de asemenea suprimarea boierimii. Vodă Bibescu, dându-și seama că există riscul unei intervenții străine pentru a înăbuși această mișcare, după două zile abdică și pleacă în străinătate. Timp de trei luni va rezista un guvern condus de acești tineri revoluționari, dintre care citez câteva nume: Ion Câmpineanu, apoi avem pe nepotul său Ion Ghica, frații Golescu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tei, Eliade Rădulescu sau generalul Magheru. Trebuie să vorbim acum și despre ce s-a întâmplat în acest răstimp în Transilvania. Acolo lucrurile au stat cu totul altfel. Revoluția începuse și în Ungaria. Unii dintre revoluționarii din Principate, mai cu seamă Nicolae Bălcescu, ar fi vrut să ne aliem cu ungurii, fiindcă dușmanul nostru al tuturor, în gândul lui, era Rusia. Din păcate, ungurii, reprezentați mai ales de aristocrația lor, au avut alte scopuri naționale. Nobilimea maghiară, chiar de pe vremea Mariei Tereza, era foarte puternică și forma o mare parte din armata austriacă. Așa se explică cum a reușit Revoluția Ungară să țină piept austriecilor timp de un an. S-a crezut chiar că vor forma o Ungarie liberă. Austriecii au continuat însă lupta contra lor și i-au chemat în ajutor pe ruși. Între timp, românii din Transilvania ar fi spus ungurilor: noi suntem alături de voi pentru a lupta împotriva împărăției, cu condiția să ne acordați în Transilvania egalitate în drepturi. Ungurii n-au acceptat, ba au mers dimpotrivă mai departe. Au proclamat în 1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria. Ardealul reprezenta o unitate aparte. Românii n-au putut admite unirea cu Ungaria. Ar fi devenit minoritari în unitatea administrativă nou creată. Degeaba s-a dus Nicolae Bălcescu să discute cu Coșut pentru a face legătura între Coșut și Avram Iancu, șeful revoluționarilor români. Avram Iancu a fost un avocat transilvanean și un revoluționar român pașoptist care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. La Marea Adunare Națională de la Blaj din mai 1848, prezidată de episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a participat în fruntea a 10.000 de moți, organizați și disciplinați militarește. De asemenea, Iancu a vorbit românilor, expunându-le și explicându-le revendicările națiunii române din Transilvania. Iar când, în fine, maghiarii înțeleg că e interesul lor să se alieze cu românii și semnează cu Bălcescu o înțelegere conform căreia acordă românilor egalitate de drepturi în Transilvania, e prea târziu. Armata rusă intră în Ardeal, iar armata ungară este nimicită. Deși înfrântă, Revoluția Maghiară din 1848-1849 a servit în mod paradoxal ungurilor. S-a reconstituit într-un fel coroana Ungariei din Evul Mediu. iar ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în teritoriul atribuit, au avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor, rutenilor din Ucraina subcarpatică și asupra unei părți a croaților și sârbilor, pe când austriecii, în partea apuseană a Imperiului, păstrau în plus față de Austria propriu-zisă, Boemia, adică Cehia, sud-vestul Poloniei, Bucovina și o parte din Croația. Acesta a fost compromisul de la 1867, care a primit denumirea de dubla monarhie, cu două capitale, Viena și Budapesta, două parlamente, două guverne, numai externele, armata și câteva administrații fiind comune. Pentru românii transilvăneni a fost o nenorocire, fiindcă maghiarii deveniți stăpâni au încercat să maghiarizeze prin tot felul de mijloace populațiile minoritare. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Multe, multe și frumoase sunt poveștile despre identitatea, istoria și bogățiile Ardealului. Astăzi a venit vremea să spunem o poveste de-a dreptul dulce, pentru că se cere neapărat să pomenim despre miere, despre creatoarea ei și lunga istorie ardeleană a acestei adevărate minuni a naturii care este mierea. Albinele sunt insecte care trăiesc social, iar cele mai cunoscute sunt albinele europene de miere, care au și un nume latinesc, Apis mellifera. Ele nu numai că produc miere, dar au un rol foarte important prin faptul că, în plimbările lor din floare în floare, asigură polenizarea plantelor. Se spune și pe bună dreptate că dacă albinele ar dispărea, circa 75% din culturile alimentare de pe această planetă, care depind de polenizare, s-ar stinge. Prețul alimentelor ar crește, multe fructe și legume ar deveni foarte rare, biodiversitatea plantelor ar fi afectată și numeroase plante sălbatice ar dispărea pur și simplu, cu desăvârșire, afectând astfel întregul ecosistem planetar. Da, da, dispariția modestelor albine ar fi o catastrofă ecologică planetară. Chiar dacă viața nu s-ar stinge complet, deoarece mai există și alte insecte polenizatoare, fluturi, viespi, muște, gândaci, acestea au o eficiență mult mai mică, pentru că nu sunt atât de harnice pe cum albinele. Așadar, albinele sunt esențiale pentru echilibrul ecosistemelor, dar și pentru supraviețuirea tuturor viețuitoarelor. Folclorul românesc din Ardeal le numește nici mai mult, nici mai puțin decât mesageri ai bunului Dumnezeu. Ele sunt simboluri ale hărniciei și surse ale prosperității. Numeroase legende, credințe și cântece le arată ca fiind ființe sfinte, cărora nu trebuie să le deranjezi stupul fără motiv, pentru că vei fi pedepsit. Se spune că ele se întorc mereu la casa unde oamenii au fost buni și harnici și au împărțit cu ele mierea produsă. Încă din vremuri străvechi, pe aceste teritorii, oamenii au știut să valorifice efortul albinelor. În stup, din crengi împletite sau din coajă, s-a strâns mierea pe care populațiile dacice o foloseau ca aliment, în prepararea diferitelor medicamente sau chiar în ritualuri sacre. Pădurile, livezile și pajiștile pline de flori din zona submontana Carpaților au fost terenul de lucru al harnicelor albine care au produs mierea folosită inclusiv ca tribut plătit din lumea dacică către Roma imperială. Mai târziu, în evul mediu, prin introducerea de noi tehnici și a stupilor verticale care permiteau recoltarea mai eficientă a mierii, aceasta a devenit mai valoroasă și a fost folosită ca monedă de schimb în comerț. În secolul 20, prin introducerea stupilor mobili și a ramelor moderne, producția de miere s-a revoluționat și a crescut semnificativ prin înființarea asociațiilor de apicultori și a cooperativelor. Ardealul a devenit astfel renumit în întreaga Europa prin producția de miere polifloră și miere de salcâm. În zilele noastre, Ardealul se remarcă prin apicultura ecologică și mierea bio, disponibilă atât pentru consum intern cât și pentru export. Mari cantități de miere aduc prosperitate economică apicultorilor țării. Numărul stupilor este estimat la aproximativ 1,52 milioane, majoritatea fiind deținuți de apicultori mici și familiști. Această activitate este în plină expansiune, deoarece mulți apicultori promovează metode tradiționale de creștere a albinelor și de recoltare a mierii, oferind autenticitate produselor. Din păcate, mierea, ca tot ce este valoros, a fost supusă și falsificării, din motive de lăcomie și industrializare exagerată. De aceea, metodele de autentificare sunt importante și trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm un borcan cu miere. Să fie cu adevărat produsul harnicelor albine, nu rezultatul unei industrii care nu ne face bine. Numeroase festivaluri ale mierii au loc în Ardeal, iar la târgurile locale, produsele apicole sunt mereu prezente, pentru că românul a integrat în viața de zi cu zi acest aliment sănătos și trebuincios. În Ardeal, apicultura are un potențial extraordinar datorită pădurilor de salcâm din zonele joase, pajiștilor bogate în flori și pădurilor montane din Apuseni, Arghita, Maramureș, Bistrița Năsăud. Aici se produc tipuri valoroase de miere, pe cum mierea de salcâm, mierea polifloră din câmpii și dealuri, dar și mierea de mană, de brad, specifică regiunilor de munte, care, vă mărturisesc, este preferata mea. Diversitatea peisajului ardelenesc face ca fiecare zonă să ofere arome distincte, transformând mierea într-un simbol al armoniei dintre om și natură. Ea este folosită ca aliment energizant, ca îndulcitor sănătos, dar și ca remediu pentru răceli, dureri de gât sau în cosmetică, pentru măși și creme. Polenul este bogat în vitamine, crește imunitatea și energia, ajută în anemie și oboseală, fiind utilizat în cure de detoxifiere. Propolisul, o substanță rășinoasă cu rol de dezinfectant al stupului, este un antibiotic natural puternic, folosit în tincturi pentru infecții, vindecarea rănilor și întărirea sistemului imunitar. Lăptișorul de matcă este hrana reginei, un produs rar și valoros, tonic general pentru organism, recomandat în perioade de stres și epuizare. Susține fertilitatea și vitalitatea și este folosit în cremele anti-îmbătrânire, anti-aging, cum se mai spune modern. Ceara de albine, produsă pentru construirea fagurilor, este și ea folosită pentru lumânări, creme, unguente și produse farmaceutice. Veninul de albine, apitoxina, este utilizat în terapii și în fabricarea unor medicamente foarte utile cu efect antiinflamator. Păstura, care este pâinea albinelor, formată din polen fermentat în faguri, este foarte nutritivă și excelentă pentru refacerea organismului, ajutând ficatul, digestia și creșterea rezistenței fizice. Căpăceala, mierea cu fagure mestecată, ajută la sănătatea gingiilor, este bună pentru imunitate și conține enzime și urme de propolis. Așadar, cu toate acestea, stupul este o adevărată farmacie naturală. O comoară a naturii, iar albinele, prin munca lor organizată sub conducerea reginei, ne oferă un dar neprețuit. Stupul este o societate perfect organizată, alcătuită din regină, care asigură continuitatea coloniei prin depunerea ouălor, din albinele lucrătoare, care îndeplinesc toate sarcinile esențiale, de la hrănirea puietului și construirea fagurilor până la cules și apărare, și din trântori, al căror rol principal este fecundarea reginei. Printr-o muncă neobosită, o comunicare complexă și o disciplină naturală impresionantă, albinele transformă stupul într-o adevărată catedrală. Mai este loc pentru mulți stupi în Ardeal, pentru că avem păduri nesfârșite de salcâm, pajiși pline de flori și păduri virgine care își așteaptă întrebuințarea delicată și ecologică. Eu cred că oamenii tineri, o generație care caută surse de câștig în activități atât plăcute cât și rentabile, ar putea să cerceteze mai des maestrii și cărțile apiculturii din Ardeal. Pentru că, dacă împrumută hărnicia albinelor, pot găsi în apicultură nu doar un venit, ci și o formă de trai în armonie cu natura. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Pofta ta de viață.